Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkia, sot është e hënë data 7 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqipi mund të ndiqni pandër prerje çdo ditë në këto orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin të rëtë dinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit të rëtë votuest. Në emision e sotën, pas bulletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore, në varsit kohës, do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagushti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ersin Ajdemir.

0: Justin de Ruhr në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Kombëtaria turke e voleybollit Proforma mposhti Italinë me rezultate 3-2 në finalen e kampionatit evropian 2026 dhe u shpall kampione Evropës për herë të dytë. Trajneri Daniele Santarelli dhe kapitenja Eda Erdem Dündar thanë se skuadra arriti të gjitha objektivat e vendosura për këtë verë. Eksportet e Turqisë u rritën me 4% në 8 muajt e parë të vitit, duke arritur në 185 miliard dollar. Eksportet e drejtë Bashkimit Evropian u rritën me 3.6%, ndërsa Gjermania mbeti tregu kryesor dhe Malta shënoi rritjen më të madhe në përqindje. Përplasjet mes Iranit dhe SBA-së të ndërprerura gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish ditët e fundit. Irani ka kërcënuar me përgjigje më të ashpër ndaj çdo sulmi, dërsa në Teheran po shqyrtohet edhe shpallje një zone të ndaluar pranë ngusticës së Hormuzit. Ushtria izraelite, pavarësisht anfushimit, ka vazhduar sulmet në zonat e ndryshme të Ripit të Gazës, duke goditur civil dhe qendra strehimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 1.344 persona kanë humbur jetën dhe 4.481 të tjerë janë plagosur sipas ushtrive të anfushimit nga ana e Izraelit. Administrata Trumpit ka intensifikuar përpjekjet për të dhënë fond të luftës në Ukrainë, ndërsa të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan në Kiev me presidentin Vladimir Zelensky. Në fokus janë garancitë e sigurisë, një marrëveshje paqeje dhe mundësia e një ndalimi të përkohshëm të sulmeve.
1: Kalim tek zhvillimet më gjerë. Kombëtaria turke e voleybollit për femra mbrojti titullin e kampionit evropian duke mposhtur Italinë 3-2 në finale. Trajneri i kombëtares turke të voleybollit për femra Daniele Santarelli dhe kapitenja Eda Erdem Dündar deklaruan se skuadra realizoi objektivat e vendosura në fillim të verës, pas triumfit 3-2 ndaj Italisë në finalen e kampionatit evropian 2026 në Stamboll. Santarelli tha se skuadra e mbylli verën në mënyrën që dëshironte dhe se ishte krenar për ekipin dhe punën e realizuar. Ai theksoi se ndonë se është italian, të gjithë energjinë e tij e jep për Turqin dhe se e do shumë vendin dhe njerëzit e tij. Kapitenja Eda Erdem Dündar u shpreh shumë e lumtur për titullin dhe tha se mbështetja e jashtëzakonshme e tifozëve i ndihmoi të riktheheshin në lojë në momente të vështira. Ajo theksoi se skuadra është veçanërisht e lumtur që fitoi për herë të dytë radhës titullin evropian. Finalja në sallën e sporteve Sinan Erdem

0: të Stambollit përfundoi me rezultatin 3-2 në sete me Tyrkien që u rikthye pas dy seteve të humbura dhe siguroi titullin për të dytën herë pas triumfit të vitit 2023. Ndërkaq edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka përgëzuar kombëtaren turke të voleybollit për femra, e cila u shpall kampione e Evropës pas imposhtit Italinë 3-2 në finalin e kampionatit evropian. Në të një postim në rrjetin social En Social, Erdoğan i tha se e përgëzon me gjithë zemër kombëtaren turke për suksesin e rëndësishëm që sipas tij e ka bërë krenar gjithë kombin. Përgëzoj me ndjenjet më të sinqerta kombëtaren tonë të voleybollit për femra, e cila si kampione Evropës 2026 arriti një sukses të rëndësishëm duke na bërë krenar, shkroi Erdoğani mes të tjerash.
1: Sipas të dhënave të Asamblesë së Eksportuesve të Tyrkisë, eksportet e vendit në periudhën janar-gusht u rritën me 4% krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, nga 177.9 në 185 miliard dollar. Eksportet e drejt vendeve të BE-s u rritën me 6%, duke arritur në 71.8 miliard dollar ose 2.5 miliard dollar më shumë se një vit më parë. Gjermania ishte destinacioni kryesor me 13.6 miliard dollar eksporte, e ndjekur kjo nga Italia me 8.6 miliard dollar, Spanja me 7.2 miliard, Franca dhe me 6.9 miliard dhe Rumania me 4.9 miliard dollar. Rritjen më të madhe në përqindje e shënoi Malta, ku eksportet turke u rritën me 107%, dhe arritën në 671.6 miliard dollar. Pasaj, rinditë Slovakia me 32.8%, Finland

0: 10% на секторен индустрии са автомобилистика, са крюя сой експортът дрейта БСМ, низе през 1 милиард долар. Дърко хей коре да металит мен жюра, ше нуан рите мотамаде на влер, преме нънчене катър през 5 милион долар. На нивели районал, Стамбул и крюя сой експортът дрейт нисте штат вендеве та БСМ, нисте 5-54 милиард долар, индиекон га коджа или бурса, Анкарая де Измире. Експортът е кътуре 5 провинцаве, а ритен на рета пезите 3,6 милиард долар.
1: Ministri turk i mjedisit, urbanistikës e ndryshimeve klimatike Murat Kurum njoftoi përmes rrjeteve sociale për sistemin Deria të zbatuar nga Agjencia Turke e Mjedisit për mbrojtjen e ekosistemit detar. Ministri Kurum tha se Turkia po nis fushatën më të madhe të mbrojtjes së mjedisit në meste me synim që ujrat e kalta të deteve të vendit të trashëgohen brezave të ardhshëm. Në kuadër të projektit, në Fetije do të pastrohen 16,2 milion metra kub baltë grumbulluar në fund të detit, e cila kërcënon ekosistemin detar. Ministri njoftoi gjithashtu aktivizimin e një sistemi ankorimi me pika lidhse i cili do të mbrojë livadhet detare dhe do të eliminojë nevojën për hedhjen e spirancave. Sipas Kurumit, sistemi do të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e ankorimit të pakontrolluar të varkave dhe në rregullimin e trafikut detar në zonë.
0: Giganti turk i industrisë së mbrojtjes Aselsan ka realizuar me sukses më 5 shtator një aktivitet me qitje të sistemit të mbrojtjes aerore Gyrs, të zhvilluar dhe prodhuar nga vetë kompania. Sistemi Gyrs i zhvilluar me teknologji të avancuar të mbrojtjes edhe inxhinieri vendase ka nisur aktivitetet në teren. Ky sistem ofron me një automjet të vetëm një zgjidhje të shtresuar të mbrojtjes ajrore kundër kërcënimeve ajrore të ndryshme në distanca të afërta. Gjatë aktivitetit u siguruan zbulime dhe ndjekja me radar dhe sisteme optike, vazhdimësia ndjekjes dhe saktësia në distancë me shkallë të lartë suksesi. A i dëshmoj aftësit e ti se bashku me radarin AESA, sistemet elektrooptike dhe sistemet e komunikimit. Gjatë aktivitetit, raketa gëksur ndoqi trajektoren e parashikuar dhe tregoj aftësit e saj të larta përmes manovrimeve të vështira. Sistemi mbrojtjes aerore Gyrs mund dëso në përdorimin e shumë interceptorve, përfshirë municionet artilleri serënt dhe raketat, duke ofruar zgjidhje shumë stresore në një platform të vetme.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Përplasjet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndërprerë gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish ditët e fundit. Garda Revolucionare e Iranit ka usurme me raketa balistike ndaj unieve luftarake amerikane, ndërsa SBA-ja godit të shtunën tre cisterna iraniane të naftës. Pas surmeve, kryetari parlamentit iranian dhe njëkohësisht krye negociatori i vendit Mohamed Bagher Ghalibaf deklaroi se SBA-ja duhet ta kuptojë pa u bërë tepërvon se rregullat e lojës kanë ndryshuar. Çdo sulm ndaj interesave dhe sigurisë së Iranit do t'i përgjigjemi me shpejt, më fuqishëm dhe në mënyrë më të dhimbshme, tha Ghalibafi. Sipas mediave shtetërore iraniane, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare Mohsen Rezai tha se në ditët në vijim do të shpallet një zonë e ndaluar jashtë ngushticës së Hormuzit. Zona do të përfshijë edhe një pjesë të gjithë persik. Rezai nuk dha detaje, por tha se çdo anije që hyn në zonën e ndaluar do të përfshihet në listën e sanksioneve. Treburimet e larta iraniane thanë se presionin dhe ekonomisë së vendit përmes blokadës së eksporteve të naftës dhe sankcioneve amerikane po bëhet gjithnjë më vështirë për t'u përballuar. Ghalibafi tha se Irani nuk po përballet vetëm në frontin ushtarak, por edhe me sfida që lidhen me prodhimin dhe jetesën e popullsisë. Ai përmendi luhatat e forta të kursit të këmbimit, inflacionin, papunësinë dhe menaxhimin e tregut, duke kërkuar nga qeveria masa të shpejta.
2: Krye parlamentari i Iranit Mohamed Bagher Ghalibaf paralajmëroi se vendi i tij do të godas kompanit amerikane të naftës dhe gazit natyror në rajon, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmojnë anije të naftëbajnëse iraniane. Përmes një postimi në rrjetin social, Ghalibafi reagoi ndaj deklaratave të sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegseth se cisternat iraniane do të shkatrohen dhe fundose. A i tha se zinxhiri i prodhimit të naftës dhe gazit në natyror në rajon është i shtrirë në një hapësirë të zgjerë dhe është i cenueshëm. Edhe kompanitë amerikane të naftës dhe gazit në këto ujra dhe në këto objekte janë po aq të pambrojtura. Nëse sulmoni asetet tona, edhe ju do të sulmoni. Këtu e keni të dëshmuar edhe më parë. Pyetni bazat që tashmë nuk janë më të përdorshme, shkroi ai. Shefi i mbrojtjes amerikane kishte thënë se

0: Ja publikon, deklarata publikuar më 5 shtator në platformën X se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkatrojnë dhe fundosin tankerët iranian nëse Irani hap zjarr ndaj anijeve amerikane. Heksieti kishte pretenduar gjithashtu se flota iraniane e anijeve naftëmbajtëse është e pambrojtur dhe se avionët anijet e nëndecit amerikane kanë kapacitetin për ta sulmuar këtë flotë.
1: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka përshpejtuar përpjekjet për të dhënë fund luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, që vazhdon prej 4 vitesh e gjysmë. Të dërguarit amerikan Jared Kushner dhe Steve Witkoff u takuan të dielën në Kiev me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtar të tjerë të lartë. Takimi i tyre me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, që zgjati rreth 3 orë, nuk dha shenja përparimit të rëndësishëm në çështjen e luftës. Putin e cilësoi takimin si jashtëzakonisht të dobishëm, ndërsa shtëpia e bardhë tha se hapat e ardhshëm do të bëhen të ditur në javët e ardhshme. Zelenski tha se Ukraina është e gatshme për paqe, por ka nevojë për garanci të besueshme sigurie dhe një paqe dinjitoze pas luftës. Ai theksoi se propozimet e Kievit janë përgatitur. Një burim i tha Reutersit se këshilltarët e sigurisë kombëtare të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë ndodheshin gjithashtu në Kiev. Për Ukrainën, garancitë konkrete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët evropiane janë thelbësore për të parandaluar sulmet të reja ruse. Ndërkohë, pavarësisht se vijat e frontit tokësor kanë mbetur kryesisht të pandryshuara, Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar sulmet ajrore me rrezet e gjatë. Moska ka goditur vazhdimisht Kievin me raketa dhe dronë, ndërsa Ukraina ka sulmuar rafineri dhe terminale nafte në Rusi. Kremlini njoftoi se do të ndalonte sulmet ndaj Kievit deri të hënën, ndërsa Zelenski tha se edhe Ukraina do të ndalte sulmet ndaj Moskës. Megjithatë, Kievi deklaroi të dielën se kishte goditur rafinerinë e naftës në Ryazan, rreth 480 kilometra brenda territorit rus, duke shkaktuar zjarr.
0: Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se kontaktet e përfaqësuese amerikane në Moskë dhe Kiev përbëjnë një hap të drejtë të paqes, duke thënë se Rusia nuk e përjashton mundësinë e rifillimit të negociatave në formatin trepalësh. Qëtë një prononcimi pare gazetarve në Moskë, Peskovi vlerësoj kontaktet në Moskë dhe Kiev të dërguarve të posaçëm të presidentit Amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner. A i tha se gjdo nisëm, paka shumë efektive, është një hapi vogël drejt paces, dhe se pala ruse i vlerëson përpjekjet e negociatorve Amerikan pas arritjes së paces. Peskovi bëri të ditur se pala ruse nuk është informuar ende për rezultatet e kontakteve të përfaqësuesve amerikanë në Ukrainë. Sipas tij, për këtë çështje mund të zhvillohet një bisedë telefonike mes presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut amerikan Donald Trump. Lidhur me mundësinë e rifillimit të negociatave mes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Ukrainës për zgjidhjen e krizës, zëdhënësi i Kremlinit tha se kjo mundësi nuk përjashtohet, por se është ende shumë herët për të folur për vendin dhe datat e negociatave. Ai nuk ju përgjigj pyetjes se në çfarë mase ndryshojnë propozimet e negociatorëve amerikan nga ato të samitit të Anchorage të Alaskas dhe nëse propozimet e reja përmbajnë çështje të diskutueshme. Duke komentuar planet e Norvegjisë për vendosjen e një bataloni artillerie pranë kufirit me Rusinë, Peskov tha se ky është një hap kundër vendit të tij dhe përbën kërcënim për sigurinë ruse. Zëdhënësi i Kremlinit njoftoi gjithashtu se kryeministri i Armenisë Nikol Pashinjan do të vizitojë Rusinë së shpejti.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ushtarake të vendit të tij kanë goditur rafinerin nafte dhe objektet të prodhimit të dronëve në disa rajone të Rusisë. Në një deklaratë përmes rrjeteve sociale, Zelensky i Ukrainës e po vazhdon të përgjigjet në mënyrë të drejtë sulmeve ruse. Sipas tij, në rajonin e Ryazanit është goditur një rafineri nafte, kurse në rajonin e Permit, thena Tartaristan, janë kryer sulme me rrezet e gjatë veprimit ndaj rafinerive të naftës. Zelenski bërë të ditur se është goditur gjithashtu një objekt në rajonin e Kurskut, ku rrueshin dhe lëshoheshin dron për sulme, si dhe një objektiv në detin e zi.
0: Ministri rus i punëve të jashtme Sergej Lavrov ka cilësuar vendimet e Gjermanisë ndaj Rusisë si fillimin e një lufte të vërtetë, duke thënë se ata gjermanët duan përsëri luftë. Lavrovi vlerësoi qëndimin e Gjermanisë ndaj Rusisë gjatë një interviste për korporatën shtetërore ruse të televizionit dhe radios, duke sjell në kujtesë se Gjermania mori vendime javën e kaluar kundër vendit të tij pas zbulimit të një droni në aeroportin Leipzig-Halle. Lavrovi theksoi se masat përfshin mbylljen e konsulatës së përgjithshme të Rusisë në Bonn dhe të shtëpisë ruse në Berlin. Ai deklaroi se gjermanët gjetën një dron dhe thanë se ai i përkiste Rusisë, pa hetuar se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Sipas tij, ky është fillimi i një lufte të vërtetë. Ky diplomat i rus tha gjithashtu se kujtonte që Gjermania i kishte mbyllur përfaqësitë diplomatike edhe para luftës së dytë botërore, duke cilësuar këtë si absolutisht të papranueshme. Ai theksoj se Gjermania nuk ka nxjerrë mësime nga historia e saj. Kujtojmë se në 4 gosht në aeroportin Leipzig-Halle të Gjermanisë, pranë një avioni transporti Ukrajinës, u gjet një dron që dyshoj se përmbante një pajisje shpërthyese. Inteligjenca amerikane pretendoj se karakteristikat e dronit të ngarkuar me eksploziv ishin tipike për inteligjencën ushtarake ruse. Më një shtator, qeveria Gjermane njoftoj se gjetjet e hetimit për incidentit tregojnë përgjegjësinë e Rusisë dhe njoftoj një sër masash. Si pas vendimit, konsulata përgjithshme e Rusisë në Bonn do të mbyllet më 18 shtator, kontratat për shtëpi në Rusi në Berlin do të ndërpritet, kontrollet e hyrjes për shtetasit rusë do të forcohen dhe presioni ndaj të ashtu quajtur flotë nën hije të Rusisë do të shtohen.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sistemi mbrojtjes ajrore mburoja e Akilit, të cilin Greqia po e blen nga Izraeli, ka shkaktuar krizë në vend. Në qendër të debatit është çështja se kush do ta ketë kontrollin mbi sistemin. Përgjegjësi izraelit të sistemit, Moshe Patel, deklaroi për gazetën Kathimerini se Greqia nuk do të ketë qasje në kodin burimor të aftësive të komandimit dhe kontrollit të sistemit, pasi kjo nuk është përfshirë në marrëveshje. Deklarata shkaktoi reagime të forta në opinionin publik grek. Mediat vendase publikuan titull si Chelsea mburojës Akili do të jetë në duart e Izraelit dhe paguajmë miliarda, por Chelsea nuk është në duart tona. Pas përshkallëzimit të debatit e përditshme, Kathimerini publikoi një përgënjeshtrim nga Ministria e Izraelit e Mbrojtjes, sipas të cilës softueri dhe teknologjia e sistemit do të jenë në kontroll në përbashkët të dy vendeve. Megjithatë, kjo nuk e qetësoi debatin. Reagimet ashpra erdhën gjithashtu nga opozita greke. Partia ELA se ish kryeministit Alexis Tsipras rikujtoi deklaratën e ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias se nëse Greqia nuk do ta kishte kodin burimor të sistemit të mbrojtjes, do të vijej në një situatë pengmarrje. Vendi ynë është lënë peng në duart e Netanyahut, theksoi partia ELAS.
2: Ekspertët të së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë si disa vende evropiane, përfshirë Gjermaninë, Greqinë dhe Finlandën, rrezikojnë të shkelin detyrimet e tyre ndërkombëtare duke vazhduar shitjen e armëve ndaj Izraelit dhe duke nënshkruar marrëveshje ushtarake të reja, ndërsa sulmet izraelite në Gazë po vazhdojnë. Profesori së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut në qendrën norvegjeze për të drejtat e njeriut të Universitetit të Oslos, Gentian Zhymberi, tha se deklaratat e ministrit të Izraelit të mbrojtjes e Izrael Katz për dëbimin e palestinezve nga Gaza përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Sipas tij, dëbimi i detyruar ndalohet nga Konventa e 4 të Gjenevës dhe mund të përbëjë krimin lufte sipas statusit të Romës të gjykatës ndërkombëtare penale. Zhymberi kërkoi që prokuroria e kësaj gjykate të shqyrtojë deklaratat dhe të hetojë zyrtarët që mbështesin dëbimin e palestinezve. Edhe profesori së drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin Anglisë Perëndimore në Bristol, Gerhard Kemp, tha se kushtet e rënda në Gazë dhe përpjekjet për të larguar palestinezën nga territori nuk mund të konsiderohen si emigrim vullnetar. Sipas tij, imponimi i kushteve të padurueshme dhe përpjekjet për largim të detyruar mund të vlerësohen si krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe akte të pastrimit etnik, që tregojnë synimin gjenocidal. Ndërkohë Gjermania ka miratuar rreth 800 milion euro pajisje ushtarake për Izraelin pas heqjes së kufizimeve të pjesme të eksporteve të armëve. Finlandia ka nënshkruar dhe zgjatur deri në vitin 2034 një marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje me Izraelin, ndërsa Greqia dhe Izraeli kanë nënshkruar marrëveshje rreth 3 miliard euro për sistemin e mbrojtjes ajrore mburoja e Akilit. Komisioni Evropian ka deklaruar se kundërshton çdo përpjekje për ndryshime demografike ose territoriale në Gazë dhe se ripi i Gazës duhet të jetë pjesë e shtetit të ardhshëm palestinez.
1: Para zgjedhjeve që të mbahen më 27 tetor në Izrael, llogaritë për formimin e koalicioneve, të cilat paraqesin një tablo të ndërlikuar, janë bërë edhe më të komplikuara nga sondazhi i fundit i televizionit shtetëror Kan. Sipas sondazhit, ish shefi i shtabit të përgjithshëm të Izraelit dhe lideri i Partisë Yashar, Gadi Eisenkot, kryeson garën zgjedhore me 23 mandate përpara kryeministrit aktual dhe liderit të Partisë Likud, Benjamin Netanyahu. Edhe pse Likudi pritet të jetë partia e dytë me 20 mandate dhe vazhdon tendencën e dobësimit, bloku i qeverisës aktuali, përbërë nga ekstremi djathtë dhe hebrejt ultraortodoks, pritet të arrijë gjithsej 52 mandate me mbështetjen e partive Amçe drejtuar nga Ofer Winteri, e cila pritet të marrë 4 mandate. Pavarësisht e përsisë sa Eisenkotit në garë, numri i përgjithshëm i deputetëve të bllokut opozitar, i cili në sondazhin e mëpashëm të Kanit parashikohej të siguronte 55 mandate, ka rënë në 51. Në këtë rezultat ka ndikuar dhe partia e re e themeluar nga Yoaz Hendeli dhe Yaron Zeleha, e cila nuk është e lidhur me asnjërin prej dy bloqeve dhe pritet të marrë 4 mandate, duke kaluar pragun zgjedhor. Hyrja e kësaj partie në parlament i ka komplikuar më tej llogaritë për formimin e qeverisë në Izrael. Në këtë situatë, bloku i qeverisës aktual për të arritur shumicën prej 61 mandatesh të nevojshme për formimin e koalicionit të parlamentin izraelit me 120 vende, duhet edhe nëse bind Hendelin dhe Zelehen të tërheqë në anën e tij një ose më shumë parti nga bloku kundërshtar. Sipas sondazhit, lista e arabëve pritet të marrë 7 mandate, ndërsa partia Rame drejtuar nga Mansur Abasi 6 mandate. Kështu forcat arabe pritet të përfaqësohen në parlamentin izraelit me gjithsej 13 mandate. Bloku opozitar mund të arrijë në 61 mandate nëse arrin të tërheqë në anën e tij partinë e Hendelit dhe Zelehës, si dhe Ramin e drejtuar nga Abasi, sipas sistemit zgjedhor izraelit në parlamentin me 120 vende për formimin e qeverisë nevojitën të paktën 61 mandate.
2: Sesioni gjatë të tretë i Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut ka nisur me punime në zyrën e OKB-s në Gjenevë. Duke folur në hapit të sesionit, komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut Volker Türk tha se Izraeli ka vrarë më shumë se 1300 palestinez në Gaza për mesulmeve të përditshme, pavarësisht armpushimit të shpallur rreth një viti më parë. Ai thekse gjithashtu se Izraeli vazhdon të kufizoj hyrjen e ndihmave humanitare në enklavën palestineze. Komisioneri Türk tha se ishte i tmerruar nga propozimet për largime me forcë të palestinezëve nga Ripi i Gazës dhe nga deklaratat njerëzore të vazhdueshme të disa zyrtarëve të lartë Izraelit. Ai vuri në dukje se Izraeli vazhdon procesin e aneksimit të Bregut Perëndimor, pavarësisht vendarjes gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Komisioneri i OKB-s u bëri thirrje vendeve të ndërmarrin hapa për të parandaluar shndrimin e pushtimit në një gjendje të përhershme në territoret e parashikuara për palestinezët në kodrat të zgjidhjes me dy shtete. Vende duhet të ndalojnë transferimin drejt Izraelit të armëve që rrezikojnë të përdoren për shkeljen e së drejtës ndërkombëtare. Edhe kompanitë duhet të japin fund të praktikave që mbështesin vendbanimet e paligjshme, theksoi ai. Türk theksoi se nevojiten përpjekje shumë më të mëdha ndërkombëtare për një paqe të qëndrueshme, në të cilën palestinezët dhe izraelitët do të jetonin krah për krah me dinjitet dhe të drejta të barabarta në përputhje me vendimet të OKB-s dhe të drejta ndërkombëtare. Ai shtoi se përballë shkeljeve të qëllimshme dhe vuajtjeve, dënimet me fjalë nuk kanë më kuptim.
1: Sipas burimeve lokale dhe mjekësore, ushtria izraelite ka vazhduar pavarësisht armpushimit të godas civil dhe qendrës trejimi në zonat të ndryshme të rripit të Gazës. Në qytetin Deir al-Balah, një sulm me artileri ndaj shkollës Havle, ku ishin strehuar persona të zhvendosur, vrau një fëmijë dhe plagosi disa të tjerë. Burime nga spitali i dëshmorëve të Aksas thanë se një prerë goditi një klasë të shkollës në rrugën Saladin, ku po flinin fëmijë dhe civil. Në perëndim të qytetit të Gazës, një sulm me dron izraelit ndaj një zone ku ishin mbledhur civil pranë kryqëzimit të telekomunikacionit, vrau një palestinez dhe plagosi rënd një tjetër, ndërkohë një iri plagosur rënd nga të shtënët e ushtarëve izraelit pranë stadiumit palestinez në qendër të qytetit, humbi jetën në spital. Më herët një sulm me dron ndaj një automjeti në lagjen En-Nasr vrau kalimtarin Yusuf Akile dhe vajzën e tij Vefa. Në një tjetër sulm me dron në një zonë të banuar të kampit të refugjatëve Shati, u plagosën 4 palestinezë, disa prej tyre rënd. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se numri të vrarëve nga shkeljet izraelite të armpushimit ka arritur në 1344, ndërsa të plagosurit janë 4481.
2: Sulmet ajrore izraelite kanë shkatëruar plotësisht spitalin Gandur në qytetin Nabatie el-Fefka në jug të Libanit. Ministria Libaneze e Shëndetësisë deklaroj se sulmi përbën një tjetër shkelje të mbrojtjes që e drejta ndërkombëtare humanitare u garanton objekteve shëndetësore dhe thellon dëmet e rënda ndaj sektorit shëndetësor të vendit. Spitali kishte pezulluar aktivitetin rreth 2 muaj më parë për shkak të intensifikimit të sulmeve izraelite në Nebatie dhe zonat përreth. Në periudhat e mëparshme të tensioneve, ai kishte luajtur rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për banorët dhe kishte shërbyer për një kohë të gjatë si strehë për personat e zhvendosur. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, që nga 2 mars sulmet izraelite kanë dëmtuar 17 spitale në të gjithë Libanin, ndërsa 3 spitale në jug janë nxjerrë jashtë funksionit. Shkatrimi i spitalit Gandur ndodhi disa orë pasi sulmit izraelite në disa zona në jug të Libanit, përfshirë Nebatie e Fefka, Nebatie dhe Arab Salim e Kfar Rahman, shkaktuan në 4 të vrarë dhe 20 të plagosur. Sulmet në fjalë janë intensifikuar ditët e fundit, pavarësisht marrëveshjes kornizë të mbështetur nga Shëbaja, të nëshkruar.

0: Cruarea mai este de aceea șor, mentre ținem para și cu otar hecea graduale Izraeli nga teritorii libanez, në këm dhim të dislokimit të ushtrisë libaneze. Si pas autoriteteve libaneze që nga 2 marsi, sulmet izraelite kam vrar 4.358 persona, kam plagosur 12.359 dhe kam zhvendosur mbi 1 milion njerëz.
1: Ndërka që pamjet e publikuara në media të regojnë një nga 2 gratë që kalonin pran kishës armene në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke pështyrë në drejtim të kishës, ndërsa aty po qëndrone roj polici izraelit. Incidenti ndodhi pavarësisht vendosjes së policisë pranë kishës nga autoritetet izraelite pas presioneve lidhur me sigurinë e saj. Sipas raportimeve, kohët e fundit janë shtuar në Jerusalemin lindor të pushtuar rastet e ngacmimeve, krimeve të urrejtjes dhe sulmeve verbale e fizike ndaj të krishterëve nga izraelit që kanë marrë toka palestineze. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre incidenteve lidhet me përshtyrjen ndaj vendeve të shenjta dhe klerikëve. Ndërkohë të krishterët në bregun perëndimor të pushtuar përballen gjithashtu me sulme nga izraelitë që kanë rrëmbyer toka palestineze dhe nga ushtria izraelite.

që kanë shënuar ditën e sotme 7 shtator. Si sot më 70-ën, ushtria romake nën komandën e perandorit Titus pushtoi dhe pleçkiti Jerusalemin. Kjo ngjarje konsiderohet si një nga momentet më tragjike në historinë e hebrejve dhe ilustron mënyrën si Jerusalemi u pushtua nga Roma. Në këtë ditë të vitit 1533 u lindë në Greenwich mbretëresha Elizabeth e parë Anglisë. Në drejtimin e saj, Anglia mposhti spanjollët dhe u bë një nga vendet më të rëndësishëm në botë. Kjo datë e 1776-ës shënon sulmin e parë me nëntetëse në botë. Mjeti në New York, i prodhuar nga Amerikanët gjatë luftës për pavarësi dhe i quajtur breshka, vendosi një minë me sahat nën anijen kryesore të marinës mbretërore britanike HMS Eagle, megjithatë sulmi dështoi. Si sot në vitin 1812, gjatë marshimit të tij drejt Moskës, Napoleoni mposhti rusët në Borodino, 70 milje në perëndim të qytetit. Kjo fitore luati një rol vendimtar në fushatën ruse të Napoleonit dhe hyri në histori si një betejë që ndikoi rezultatin e luftës. Në këtë datë të 1918-ës u lind në Shkodër poeti, publicisti, kritiku, arsimtari dhe përkthyesi i njohur shqiptar Pashk Gjeçi. Ai u shqua veçanërisht për përkthimet e kryeveprave të autorëve klasik si komedinë hyjnore të Dantes, Odisen e Homerit, pjesën e parë të Faustit të Goethes, si dhe Andromakën e Atalin e Racinit. Në vitet 70, shoqata italiane Dante Alighieri e vlerësoi ndërkombëtarisht shqiptarimin e Gjeçit si një ndër tre përkthimet më të mira në botë të komedisë hyjnore. Kurse më 2004, Gjeçi u dekorua nga presidenti Carlo Azeglio Ciampi i Italisë me urdhrin e yllit të solidaritetit italian për përkthimin e Dantes. Ai është laureat edhe i disa çmimeve kombëtare e ndërkombëtare të tjera. Me rastin e 90 vjetorit të lindjes, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë i akordoi Gjeçit çmimin kombëtar të përkthimit Fanoli për përkthimin e veprës Fausti. Ai u nda nga jeta në Tiranë më 21 janar 2010. Të njëjtën ditë të vitit 1927, shpikësi amerikan Philo Taylor Farnsworth prodhoi televizorin e parë që funksiononte tërësisht me sistem elektronik. Si sot më 1940-ën, forcet ajrore të Gjermanisë naziste filluan bombardimet ndaj Londrës, të cilat vijuan për 57 ditë pa ndërprerje. Këto bombardime gjatë luftës së dytë botërore u quajtën operacioni Blitz. Në këtë datë të vitit 1977 u nënshkruan traktatet Torrijos-Carter ndërmjet Panamas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e kanalit të Panamas. Washingtoni ra dakord t'i transferoi Panamas kontrollin e kësaj vepre hidrike në fund të shekullit të 20. Traktatet garantuan që Panamaja do të fitonte kontrollin e tij pas vitit 1999, duke dhënë fund kështu dominimit amerikan. Të njëjtën ditë të 1999-ës, një tërmet me fuqi 6 ball të shkallës Richter në Athinë u mori jetën 143 personave, plagosi 2000 të tjerë dhe la 50.000 të pastre. Një nga shtetet që kontribuoi më shumë në rindërtimin e banesave në kryeqytetin grek ishte Tyrkia. Ky akt humanitar solli një përmirësim të dukshëm të raporteve ndërmjet dy vendeve fqinje. Si sot në vitin 2011, avioni që transportonte ekipin rus të hokejit në akull të lokomotivës u rrëzua në lumin Volga disa minuta pas ngritjes nga aeroporti i qytetit të Jaroslavlit. Në këtë aksident humbën jetën 44 prej gjithsej 45 personave që ndodheshin në bordin e avionit. Në këtë datë të 2012-ës, Kanadaja ndërpreu zyrtarisht lidhjet diplomatike me Iranin, duke mbyllur ambasadën e saj në Teheran dhe urdhëruar dëbimin e diplomatëve iranian nga Ottawa për planet bërthamore dhe pretendimet për abuzime të drejtave të njeriut nga Teherani zyrtar. Kjo ishte kriza diplomatike më e rëndë ndërmjet këtyre dy vendeve. Më parë, Irani kishte ndërprer marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Miq të vyer, çdo ditë vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 7 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Edhe pse zhurma që lëshojnë kur pëlciten njëra pas tjetrës, pas një farë kohë fillon të prish nervat e atyre që ndodhen përreth. Shpikja e rastësishme e Amerikanit Alfred Fielding dhe e suedezit Mark Cheven, mbështjellësja plastike me fluska, është një nga ndihmësit tan më të rëndësishëm transportin e produkteve që ne blejmë ose të sendeve që nuk duam të thyejmë. Pjesa me e këndshme është pëlcitja e atyre topave të vegjil si fluskë, një nga një që ne bëjmë për të hequr stresin që kemi përjetuar pasi procesi i transportit ka përfundimit.

Duerme Success. Ajo çfarë Alfred Fielding dhe Mark Cheven donin të gjenin e përpjekjet e tyre që i filluan si një punë garazhi, ishte një letër muri e pa përshkueshme nga uji për ta ngjitur në perden e banjës prej pëlhure. Përpjekjet e Fielding edhe të Chevenit dhan rezultat, por në përpjekjen e parë fluskat e ajrit midis perdes së pëlhurës dhe veshjes plastike bën që perdja e banjës të merrte një model të pazakontë. Në vitin 1957, shpikësit, të cilët ndarronin të bëheshin të pasur me këtë punë, nuk e tërhoqën mjaftueshëm vëmendjen e njerëzve, pavarësisht se pastrimi i këtij produkti të ri ishte më i lehtë, sepse njerëzit që e provuan për herë të parë thanë se ndërsa po bënin dush, ata ndjeshin sikur ishin të burgosur në një dhomë plot me fluskë ajri. Fusha e dytë e testimit për produktin e ri ishin serrat e frutaperimeve. Këtu qëllimi ishte të parandaloj humbja e nxehtësisë, por edhe ky plan u vendos në raft, pra u anulua, kur përdoruesit nuk arritën të mësoheshin dot me këtë ide të re. Edhe pse përpjekjet e tyre të marketingut dështuan, dyshja Fielding-Cheven nuk u dorëzua dhe u përpoq që të gjente fusha të reja për durimi për mbështjellsen plastike me fluska. Ata shpejt e kuptuan se do të ishte një ide e mirë, mbështjellja e sendeve të thyeshme dhe e produkteve të reja në transport gjatë ndërrimit të shtëpisë ose të zyrës. Fati i mbështjelljes me plastmas me fluska tani ishte vendosur, por ata kishin nevojë për një partner të mirë për provimin e produktit të ri. Kompania IBM, lider në tregun e kompjuterëve në atë kohë, kishte një problem të madh me transportin e kompjuterëve me përmasa të mëdha. Kompjuterët e ndjeshëm duhet të mbroheshin nga rreziku i goditjes dhe i thyrjes gjatë transportit. Shpikja e rastësishme e Alfred Fielding dhe Mark Cheven ishte zgjidhja perfekte për këtë punë. Dy shpikësit bashkëpunuan me IBM-in dhe mbështjellësia plastike me fluska arriti pothuajse në çdo cep të botës, së bashku me kompjuterët e modeleve më të fundit. Kështu u zgjidh vetvetiu edhe problemi i promovimit dhe i marketingut.

Mbështjella plastike me fluska përbëhet kryesisht nga dy shtresa filmi prej plastmasi që janë gjetur së bashku për të formuar fluska ose xhepa të mbushur me ajër. Këto fluska japin materialit efektin e ti karakteristik amortizues dhe sigurojnë mbrojtje të shkëlqyer kundër goditjeve. Fluskat janë zakonisht në formë rrethore ose të zgjatur dhe madhësia e tyre ndryshon në varësi të nevojave specifike. Pas një procesi prodhimi me faza të ndryshme, si që janë përgatitja e lëndës së parë, formimi i fluskave, prerja dhe mbështjellja, fusha e përdorimit të mbështjellës plastike me fluska po diferohet.

Kjo shpikje e rastësishme, e cila na e ka bërë jetën më të lehtë, ka krijuar edhe kulturën e saj. Në vitin 1992, një psikologe e quajtur Kathleen Dillon përcaktoi shkencërisht se pëlcitja e mbështjellësve plastik me fluska i bën pacientët më paqësor dhe më energjik. Ndërsa në vitin 2015, 2681 njerëz në shtetin e Colorados në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynën në librin e rekordeve Guinness duke pëlcitur fluska në të njëjtën kohë.

Nën prefektura Tavase Denizlit, një nga qytetet më të rëndësishme industriale në rajonin e Egjeut të Tyrkisë, i ka dhënë emrin e tij një lloji shumë të shquar të kosit me shijen dhe stilin e tij të prodhimit. Me aplikimin e bashkisë Tavas të bërë në vitin 2024, kosi i karamelizuar i Tavasit i u bashkua listës së produkteve turke me tregues gjeografik. Ky kos prodhohet nga qumshti deleve të rritur në zonat rurale të Denizlis dhe ka një shije dhe aromë.

dëmbullohet me një leckë. Qumshti lihet të qëndroj për rreth 4 orë që të fermentohet dhe të kthehet në kosë dhe në sipërfaqe të formohet ajka. Pas ftohjes, kosi vendoset në frigorifer për të ullur temperaturën në 6 gradë Celsius. Kosi i karamelizuar i tavasit, i cili tregtohet si kosi i ndryshëm dhe ka nuanca të ngjyrës krem, mund të konsumohet edhe si kosi kulluar pasi të vendoset në qese palhure dhe lihet të kullohet. Produkte turke me tregues gjeografik.

Miqtë dhe vyrë për pasë dhe në bëllu me emisionin, ju kujtojme dhe njerë titut e lajmeve kryesore të ditës. Kombëtarja turke volejbolit për femra në poshtë i Italin 3-2 në final në kampionatet Evropian 2026 të u shpal kampione evropiane për herë të dytë radhase. Eksportet turke u rritën me 4% në 8 muajt e kaluar të vitit duke arritur në 185 miliard dolar. Për planset nërmjet Iranit të shteteve të bashkuarët Amerikës, ndërprerja gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish të fundit. Irani ka kërcenuar me përgjë më të ashë për ndaj shto sulmi, ndërsa në Teheran po shqyrtojnë edhe shpallën një zonë të ndaluar pra ngushticës së Hormuzit.

Ushtria izraelite, pavarësisht anëpushimit, ka vazhduar sulmet në zonat e ndryshme të rripit të Gazës, duke goditur civilë dhe qendra strehimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 1.344 persona kanë humbur jetën dhe 4.481 të tjerë janë plagosur si pasojë shkeljeve të armëpushimit nga Izraeli. Administrata e president amerikan Donald Trump ka intensifikuar përpjekjet për të dhënë fund luftës në Ukrainë, ndërsa të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan në Kiev me presidentin Volodymyr Zelensky. Të dashur dëgjues, ky është transmetimi i RTS në Shqipër. Sot sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe A e dini se. Unë Hilmi Veragushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Tendrëruar dëgjues, mirë se vini në Radio Zëri Tyrkisë. Sot është e martë, 8 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionin e TRT-s në shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com, fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujdesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe A e dini se. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stele Alnës dhe kolegu Ilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Asti Kılmaz do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Mishtë të vyrë njojnë fillimisht me titullarëve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Është e papranueshme që ceremonia mortuore Ratko Mladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykatat ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe vuajtjeve njerëzore të

0: E atuara, deklaroi ministri e jashtë me Turke lidhur me zhvillimin. Kubeja e Çelikt, një nga projektet kryesore të Tyrkisë e pajisur me sistem e vendas e kombëtare dhe që të vazhdoj të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen e afërt edhe në atë dheun blu. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë angazhimet e tyre në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit nënshkruar më 17 qershor. Guvernatori i New Mexico's Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, me të cilin emri i shtetit ishte paraqitur si New America, duke theksuar se emri New Mexico's nuk është objekt diskutimi. Kongresisti Republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve se Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kubeja e Çelikt, një nga projektet kryesore të Tyrkisë, i pajisur me sisteme vendase kombëtare dhe që të vazhdojë të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen e afërt edhe në Dheun Blu. Përfundimisht, vendosja në dete e mbrojtjes ajrore shumë shtresore apo edhe aftësive të fuqishme të goditjes kur paraqitet e nevojshme, do të forcojë më tej pozicionin e Ankaras. Ky renditet mes projekteve kryesore të industrisë turke të mbrojtjes dhe do të përditësohet vazhdimisht duke u zhvilluar më tej me çdo teknologji të re. Edhe pse lajmet e deri tanishme janë fokusuar kryesisht tek elementet toksor, sistemi do t'i garantojë Tyrkisë përfitime strategjike po ashtu edhe në dete. Në fazën e parë, forcat detare turke kanë nisur tashmë të përdorë këtë strukturë me sistemet e mbrojtjes aerore shumë të afërt. Në vitet e ardhshme, me hyrjen e inventar të anijeve të reja në Dheun Blu do të shfaqen edhe sistemet më të avancuara dhe më të mëdha të kubese Çelikt. Në shtresën më të poshtme të kësaj strukture do të pozicionohet mes të tjerë sistemi Gökdeniz. Fal aftësisë për të lëshuar një numër të madh municionesh në fragmentin, sistemi krijon një barrierë në ajër dhe mbron anijet luftarake nga raketat ajrore, dronët dhe kërcënimet të tjera. Gökdenizi aktualisht përdoret aktivisht në anijet e klaseve të ndryshme. Për kërcënimet që mund t'i afrohen shumë anijes, një tjetër zgjidhje është sistemi Tolga. Ky sistem do të përballet me kërcënime asimetrike ajrore në lartësi të ulët të tilla si dronët luftarak, dronët kamikaz dhe raketat e lëndrimit. Ai mund t'i neutralizojë këto kërcënime përmes bllokimit elektronik ose, kur është e nevojshme, duke i goditur drejt për drejt me armët e kalibrave të ndryshëm. Sistemi lazer në përbërjen e tij do t'i jap Marinës Turke një tjetër aftësi. Kurse në mbrojtjen ajrore të afër, sistemet Gëksyr dhe Levent, për të cilët prej shumë kohësh vazhdojnë testimet, pritet gjithashtu të luajnë një rol të rëndësishëm. Të dy sistemet do të përdoren veçanërisht kundër kërcënimeve si dronët luftarak dhe dronët kamikaz, të cilët janë shfaqur gjithnjë më shpesh kohët e fundit. Në shtresën me rrezet të mesme dhe të gjatë veprimit, Tyrkia do të ndjekë sërish një rrugë të bazuar në zgjidhje vendase dhe kombëtare. Në këtë pikë duhet veçuar sistemi kombëtar i lëshimit vertikal i njohur si Midlas, sepse pasi të arrihet kjo aftësi, rritet ndjeshëm fleksibiliteti për sa u përket raketave që mund të lëshohen. Këtu dalin në pa versione detare të sistemeve Hisar si Per. Hisar DRF plotëson nevojën për mbrojtje ajrore me rrezet të ulët dhe të mesme veprimi. Siperi është një nga elementet që përbën shtresën me rrezet të gjatë veprimit të kubesë Çelikt. Versioni detar i njohur si Siper Blok 1D do të mbrojë njësitë kritike lëndruese të Marinës Turke. Natyrisht, përveç elementeve raketore të kubesë Çelikt, rëndësi të madhe kanë edhe aftësitë e platformave që do të mbajnë këtë sistem. Tyrkia, shtet që ka njoftuar ndërtimin një aeroplan mbajtëse e kombëtare, nuk do të ndalet këtu. Në këtë kuadër do të përfshihet edhe dostrojeri i mbrojtjes ajrore i klasës TP, i njohur si TF-2000, si dhe anijet ushtarake të klasave të ndryshme, prodhimi të cileve po vazhdon në shpejtësi. Radarët, sensorët avancuar dhe elementet e tjerë ndihmës në këto platforma do të mundësojnë funksionimin sa më efektiv të kubesë Çelikt në Dheun Blu dhe në hapësirat gjeografike ku forcat detare turke shfaqin flamurin e tyre.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë Öncü Keçeli bërë një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale lidhur me organizimin e ceremonisë mortore për Ratko Mladiçin, i njohur me nofkën Kasap i Bosnjës, dhe një prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Në postimin e tij, Keçeli tha: është e papranueshme që ceremonia mortore e Ratko Mladićit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykatat ndërkombëtare për

0: genocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe të vuajtjeve njerëzore të përjetuara. Keqërdi theksoj se refuzimi vendimeve të gjykatave në fjalë ose përpjeket për t'i heroizuar autorët e dënuar i thellojnë vuajtjet e viktimave dhe familjarëve të tyre, ndërsa vuri në dukje se kjo dëmton përpjeket e vendosura prej vitesh për paqe dhe pajtim në rajon. Ai deklaroi se nevoja e Ballkanit është që, duke nxjerrë mësimet e nevojshme nga e kaluara, të ndërtohet së bashku një e ardhme e qetë e begate e përbashkët. Ai tha gjithashtu se përkujton me respekt të gjithë njerëzit e pafajshëm që humbën jetën gjatë luftës së Bosnjës, veçanërisht viktimat e gjenocidit mbi Srebrenicën, dhe se ndan ndihmën e familjarëve të tyre. Vlen të përmendet se Mladiçi, i njohur përgjithsisht si kasap i Bosnjës, u dënua nga gjykata e UKB-s në Hag për rolin e tij në mizoritë e kryera gjatë luftës së Bosnjës-Hercegovinës në vitet 1992-1995 për fshirë gjenocidin e Srebrenicës të vitit 1995. A i vdiq me 27 gusht, ndërsa vonte dënimin me burgim të përjetëshëm në Hag, trupi i tij më pas u dërgua në Beograd dhe për para varrimit të hënën u përcoll me ceremoni ushtarake. Në ceremoninë mortore morën pjesë mira persona, ndërsa kjo pjesëmarrje ku përfshiheshin dhe zyrtarë serb u dënua nga vëzhguesit ndërkombëtar. Kjo çështje ka tensionuar gjithashtu marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian. Komisioneri i ABE-s për zgjerimin Marta Kosa anuloi vizitën e planifikuar në Serbi duke thënë se glorifikimi i Mladiçit nuk është në përputhje me vlerat që mbështesin rrugën e vendit drejt antarësimit në BE. Ministria turke e Punëve të Jashtme gjithashtu përkujtoi personat që humbën jetën gjatë luftës së Bosnjës, veçanërisht viktimat e gjenocidit në Srebrenicë dhe shprehu solidaritetin e saj me familjet e tyre. Ministria deklaroi se përballjet e kaluara në respektimin i viktimave dhe refuzimi i glorifikimit të kriminalëve të dënuar të luftës janë thelbësore për ndërtimin e një paqe të qëndrueshme në Ballkan. Deklarata e Turqisë vjen në një periudhë kur ceremonia mortore e Mladiçit ka rendezur debatet mbi mënyrën se si Serbia dhe i gjithë rajoni do të përballen me trashëgiminë e luftës së Bosnjës dhe krimet e konstatuara nga gjykatat ndërkombëtare.
1: Ndërkaq presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen reaguan kundër pjesëmarrjes së zyrtarëve të lartë serb në ceremoninë mortore të Ratko Mladić, njëri prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Costa dhe von der Leyen publikuan njëkohësisht të njëjtin mesazh në llogaritë e tyre në platformën sociale X pas varrimit me ceremoninë zyrtare në Serbi të Mladićit, i cili ishte dënuar për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për krimet e kryera ndaj bosnjakëve në Srebrenicë në lindjet e Bosnjë-Hercegovinës në korrik të vitit 1995. Dy liderët e BE-s i cilësuan si tronditës e pamjet nga varrimi dhe theksuan se prania elementeve që tregonin mbështetje zyrtare, si dhe pjesëmarrje zyrtarëve të lartë serb në ceremoni ishte thellësisht shqetësuese. Sipas tyre, kjo tregon dështimin për të përballur me një periudhë të errët të historisë së afërt të Evropës dhe nuk përputhet me vlerat që përbëjnë bazën e procesit të anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Costa dhe von der Leyen shprehen solidaritetin e tyre me të gjitha viktimat e krimeve të kryera gjatë luftrave në ish Jugosllavi dhe me familjarët e atyre që humbën jetën.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë angazhimet e tyre në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve Iranian, ISNA, Araghchi zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij japonez Toshimitsu Motegi. Gjatë bisedës Araghchi tha se situata në rajon është shkaktuar nga mosbatimi prej shërbimit të angazhimeve të tyre në memorandumin e Islamabadit. Zgjidhja është e thjeshtë: rikthimi palës amerikane te angazhimet e saj në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit, të cilin e kanë nënshkruar, do të hapë rrugën për rikthimin e normalitetit, u shpreh ai. Duke informuar homologun japonez për bisedimet me Omanin lidhur me ngushticën e Hormuzit, Araghchi tha se është bërë një përparim i rëndësishëm në negociatat për përcaktimin e një rruge të përkohshme të trafikut përmes ngushticës. Shefi diplomacisë japoneze, Motegi, nga ana e tij theksoi se nevojiten konsultime të vazhdueshme dhe koordinim diplomatik ndërmjet vendeve të rajonit dhe vendeve të interesuara me qëllim garantimin e sigurisë në rajon dhe të lëvizjes së lire të sigurt në ngushticën e Hormuzit. Dy ministrat gjithashtu ranë dakord për trajtimin e çështjeve problematike në disa fusha dypalëshe dhe konsulore.
1: Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka bërë thirrje për përfshirjen e Iranit në sistemin rajonal të sigurisë në Gjirin Persik. Duke folur të hënën gjatë një takimi me studentët e pedagogë

0: Institutin Shtetëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Moskës, Lavrov tha se përfshirja e Iranit në një sistem të tillë do të ishte një hap i rëndësishëm dhe praktik drejt sigurimit të stabilitetit rajonal. Lavrov kujtoi se më shumë se 20 vjet më parë Rusia u kishte propozuar vendeve të gjirë dhe Iranit të shqyrtonin mundësinë e zhvillimit të një koncepti të përbashkët sigurie për rajonin. Sipas tij, takimet do të ndihmonin në diskutimin e mosmarrveshjeve dhe në arritjen e marrëveshjeve për masa konkrete për ndërtimin e besimit. Ai tha se situata kishte filluar të ndryshonte pas operacionit të përbashkët ushtarak të Shëbaz dhe Izraelit kundër Iranit në shkurt. Lavrov theksoi gjithashtu se disa vite më parë, marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite ishin normalizuar falë nismës së Kinës dhe mbështetjes aktive të Rusisë. Lavrov ju e referua dhe marrëveshjes së Mekës të nënshkruar nga Arabia Saudite, Pakistani dhe Tyrkia si një kuadër për një aleancë të sigurisë dhe mbrojtjes kolektive. Ai tha se mbështetësit e marrëveshjes kanë deklaruar se dyert janë të hapura edhe për vende të tjera, përfshirë shtetet e jashtëgjirit. Lavrov përmendi Egjiptin dhe Algjerinë dhe tha: "Nëse do të gjendeshin kushtet për përfshirjen edhe të Iranit, kjo do të ishte një hap praktik në përputhje me konceptin e propozuar fillimisht nga Moska." Lavrov theksoi se Rusia nuk synon të marrë rol udhëheqës në këtë proces.
1: Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas paralajmëroi se Izraeli po përpiqet të fshihë provat e krimeve të kryera ndaj palestinezëve në Gaz. Sipas Hamasit, trupat e mira personave të zhdukur ndodhen në rënoja të cilat Izraeli po i shtyp, heq dhe zhvendos. Në një deklaratë zyrtare, Hamasi dënoi përpjekjet e qeverisë dhe ushtrisë pushtuese për të fshehur provat e krimeve brutale, duke hequr rënojat, duke i coptuar dhe duke i transportuar në vende të tjera. Organizata theksoi se në rënoja ndodhen trupat e mira personave të zhdukur dhe prova materiale të krimeve që janë kryer gjatë më shumë se 2 viteve. Hamasi tha se ndërhyrja në zonat ku ndodhen mbetje njerëzore dhe prova të mundshme ligjore është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe urdhrin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ruajtjen e provave. Organizata e cilësoi këtë si sulm ndaj dinjitetit të viktimave dhe të drejtës së familjarëve për të gjetur dhe varrosur të afërmit të tyre. Hamasi mirëpriti paralajmërimin e raportuesës speciale të OKB-s për të drejtat e njeriut në territoret palestineze, Francesca Albanese, se heqja e rënojeve nga Izraeli rrezikon të fshijë gjurmët e krimeve. Organizata i bëri thirrje OKB-s dhe gjykatës ndërkombëtare penale të mbrojë këto zona dhe kërkoi dërgimin në Gaz të ekspertëve ndërkombëtar të mjekësisë ligjore për të mbikëqyrur nxjerrjen e trupave dhe dokumentimin e provave. Sipas shifrave të cituara nga Hamasi, më shumë se 73.000 palestinezë janë vrarë, mbi 174.000 janë plagosur dhe më shumë se 9.000 persona konsiderohen të zhdukur në rënoja të ndërtesave të shkatëruara.
0: Zëdhënësi Ministri së Punëve të Jashtme të Katarit, Mejid El Ensari, konfirmoi se Katari nuk synon përfundimin e menjëhershëm të luftës Shëba-Iran, por përfundimin gradual të kësaj krize dhe se me këtë synon të krijojë bazën për një dialog gjithëpërfshirës rajonal dhe një zgjidhje të qëndrueshme politike. Duke folur për CNN, El Ensari tha se Doha beson se ky konflikt nuk mund të përfundojë menjëherë, duke paralajmëruar se një ndalesë papritur pa trajtuar shkaqet themelore rrezikon të hap rrugën një vale të re konflikti. Ensari tha: "Në vend që ta përfundojmë menjëherë këtë krizë, duhet ta zgjidhim atë në mënyrë graduale. Ajo që duhet të bëjmë është të krijojmë një mjedis ku mund të zhvillojmë negociatat e duhura për një zgjidhje të qëndrueshme." El Ensari tha se Doha ka dy prioritete të menjëhershme operative dhe se ato janë lehtësimi presionit ekonomik dhe parandalimi për shkallëzimit të tensioneve ushtarake në gjirin persik dhe përgjatë Iranit. E para është të sigurojmë që ngushtica e Hormuzit të mbetet të hapur dhe që ndikimi i presionit ekonomik që po ushtrohet kolektivisht në të gjithve ne të eliminohet mbi të gjithë popujt e rajonit përfshirë popullin iranian. Prioriteti dytë është ndalimi i sulmeve të reja ushtarake në mënyrë që aktorët rajonal të mund të krijojnë një mjedis për një dialog gjithëpërfshirës. Kur të arrim në atë pikë, ky është momenti kur të gjithë ne duhet të bëjmë një përpjekje rajonale për të siguruar që dialogu të zhvillohet dhe që ai të mos jetë thjesht nga jashtë, por një dialog gjithëpërfshirës që përfshin të gjithë ne, tha ai.
1: Zëdhënësi koalicionit arab, General Brigade Turki El Maliki, në një deklaratë të bërë përmes llogarisë së tij në platformën e medieve sociale të kompanisë me sedi në Sheba, X, tha se përpjekjet e udhitëve për të goditur Arabinë Saudite, qytetarët e saj dhe kapacitetet kombëtare arabe pasqyron një qëndrim të papërgjegjshëm dhe armiqësor. Maliki theksoi se sulmet e fundit të kryera nga udhitët ndaj objekteve civile dhe tregtare në qytetet e Bha, Hamis Mushajt, Xhazan dhe Nejran, ku u plagosën 73 persona, përbëjnë një shkelje të qartë të suverenitetit Arabisë Saudite dhe kërcënojnë sigurinë e saj. Duke deklaruar se këto sulme të kryera nga milicët terroristë Huthit, pa asnjë justifikim, synojnë të dëmtojnë kapacitetin ekonomik të Arabisë Saudite, Maliki tha se forcët e koalicionit arab do të marrin të gjitha masat e nevojshme operative për të zbrapsur këto sulme të Huthitëve dhe për t'ju kundërvënë me vendosmëri këtij qendrimi agresiv. Huthitët e mbështetur nga Irani, që prej shtatorit 2014 mbajnë nën kontroll disa zona të Jemenit, veçanërisht kryeqytetin Sana, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit prej marsit 2015.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich ka shpallur të pavlefshme marrëveshjet e Oslos dhe ka prezantuar sezonat A dhe B të bregut perëndimor të pushtuar i përkasin izraelit. Smotrich, lider i partisë ekstremit të djathtë Sionizmi Fetar, tani në konferencë qendrimi i tij për këtë çështje e ka vënë përballë Benjamin Netanyahu. Pavarësisht çdo gjëje, marrëveshja e Oslos është e pavlefshme. Pavarësisht çdo gjëje, edhe zonat A dhe B janë tonat. Kjo është një mosmarrëveshje mes meje dhe kryeministrit, tha ai. Smotrich deklaroi se me sa di ai, Netanyahu ka urdhëruar evakuimin e pikave të vendbanimeve të ngritura në zonat A dhe B, por shtoi se kundërshton fuqishëm këtë urdhër. Duke i cilësuar autoritetin palestinez si një entitet terrorist, ministri akuzoi atë për financimin e sulmeve, nxitjen e armiqësisë dhe inkurajimin e dhunës në Izraeli duke kërkuar shpërbërjen më njëhershme të tij. Sipas marrëveshjes së Oslos së dytë të vitit 1995, bregu perëndimor i pushtuar u nda në zonat A, B dhe C. Zona A është nën administrimin civil dhe të sigurisë palestineze, ndërsa zona B nën administrimin civil palestinez dhe kontrollin izraelit të sigurisë. Zona C, që përbën rreth 60% e bregut perëndimor, është në kontroll të plot ushtarak dhe civil të Izraelit. Izraeli e pushtoi bregun perëndimor përfshirë Jeruzalemin Lindor që nga viti 1967.
1: Ndërka, qeveria e mbretërisë bashkuar pritet të njoftojë zyrtarisht një ndalim të tregtisë me vendbanimet e paligjshme në territoret e pushtuara palestineze, ndërsa ministrat izraelit Bezalel Smotrich dhe Itamar Ben-Gvir kërkuan që Izraeli të vendosë sanksione ndaj mbretërisë bashkuar, të dëbojë ambasadorin e këtij vendi dhe të njohë suverenitetin e Argentinës mbi ishujt Falkland. Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich në një postim në platformën X bëri thirrje për dëbimin e menjëhershëm të ambasadorit të mbretërisë së bashkuar në Izrael dhe shkroi: "Dëbojeni ambasadorin britanik sonte, ne s'do të jemi një rrogoz që shkelet nga një qeveri antisemitike. Mandati britanik në tokat e Izraelit ka përfunduar." Edhe ministri i Izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir në një postim në gjuhën spanjolle në platformën X i bëri thirrje Benjamin Netanyahu që ta akmerret duke njohur pretendimin e Argentinës mbi ishujt Falkland. Ka ardhur koha që shteti i Izraelit të pranojë qartë se ishujt Malvine janë territori pushtuar i Argentinës, të cilin britanikët ja morën me forcë popullit Argentinës. Ky tension vjen në një kohë kur ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Ed Miliband pritet t'u njoftojë të martën deputetëve ndryshimin që ai e ka përshkruar si një ristrukturim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me Izraelin. Masat në fjalë parashikojnë që Mbretëria e Bashkuar të vendosë ndalim për tregtinë e mallrave që vijnë nga vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar, si dhe për disa shërbime, përfshirë financimin dhe reklamimin në përputhje me opinionin këshillëmor të gjumkatës ndërkombëtare të drejtësisë së vitit 2024.
0: Ndërkaq kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve se Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite. Fine deklaroi se kompanitë britanike që u bashkojnë sanksioneve ndaj mallrave që vijnë nga vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar do të ndalohen të bëjnë biznes me qeverinë e shtetit të Floridës ose me cilindo qeveri lokale në këtë shtet. Në një deklarat në platformën X, Fine tha se ligji që ai kishte miratuar gjatë kohës kur shërbente në Florida ndalon kompanitë britanike që i përmbajnë një bojkotit të till të bëjnë biznes me qeverinë e shtetit ose me qeveritë lokale në Florida. Fine tha gjithashtu se ligji do ndalon të çdo kompani britanike që merr pjesë në këtë bojkot të zhvillonte veprimtarinë në Florida nëse për të ushtruar aktivitetin e saj ka nevojë për ndërveprim zyrtar me qeverinë federale ose lokale, përfshirë lejen e taksave. duke kujtuar se Florida është një nga partneret tregtar më të mëdhenj të Britanisë së Madhe, kongresisti republikan amerikan pretendoi se Londra do të pësonte humbje prej miliardë dollarësh nëse zbatonte një sanksion të tillë. Çdo kompani ose vend që bojkotonte

bojkoton Izraelin bojkotohet nga Florida, u shpreh fajin. Raportohet se vendimi i Britanisë së Madhe mund të përfshinë dalimin e tregtisë së mallrave të prodhuara në vendbanimet e paligjshme hebraike dhe sanksionin ndaj kompanive të përfshira në aktivitetet e ndërtimit. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband e kishte cilësuar më herët projektin e paligjshëm të vendbanimit E1 që synon izolimin e plotë të Jerusalemit lindor dhe ndarjen e veriut nga jugu i Bregut Perëndimor si shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare. A i tha se po vlerësonin hapat që të ndërmenin për balë marrës e tokave palestineze. Milibandi kishtë deklaruar si qeveria britanike po diskuton të hapat e mundshëm brënda saj dhe me alatët, duke shtuar se në javët në vijim mund të jepnin më shumë informacion. Fajn është përfshirë me herë në polemika edhe për deklaratet e tij ndaj muslimanëve dhe palestinezve. Në postimet e tij në rrjetet sociale, Fajn kishte bërë thirrje për ndalim të udhëtimeve të muslimanëve dhe kishte mbrojtur dëbimin masiv të muslimanëve përfshirë emigrantë të ligjshëm dhe të paligjshëm. Muslimanët e zakonshëm na kanë shpallur luftë, kishte thënë ai në një postim. Gjatë sulmeve ndaj Gazës, Fajn kishte deklaruar se çështja palestineze është një kauzë e keqe dhe kishte shkaktuar polemika me deklaratat e tij duke referuar bombave atomike të hedhura në Japoni. Në vitin 2021 ai ishte kritikuar

0: zgji e gji, e cila humbi jetën e bregun prendimor të pushtuar, Fajni kishte cilësuar atë si terroriste myslimane duke shkaktuar reagime në opinionin publik.
1: Kanadaja ka vendosur në orët e para të së martës tarifa doganore hakmarrëse ndaj produkteve amerikane me vlerë 27.6 miliard dollar kanadez apo 20 miliard dollar amerikan, duke përshkazuar luftën tregtare mes dy vendeve fqinje. Masat që në fuqi mëngjesin e sotëm janë kundërpërgjigje një për një ndaj tarifave të SHPA-së vendosura në bazë të nenit 338. Ottawa ka vendosur tarifa prej 15, 25 dhe 50% të importeve amerikane, duke prekur sektor të rëndësishëm si çeliku, produktet e qumshtit, pajisjet elektroshtëpiake, makinerit bujqësore, celuloza dhe letra, si dhe produktet elektronike. Për shkallëzimi vjen pas të shtimit në fund të gushtit të negociatave tregtare mes dy shteteve, pas të cilit administrata e president amerikan Donald Trump vendosi tarifa 50% të ndaj disa produkteve kryesore kanadeze. Masat amerikane të mbështetura në nenin 338 prekën çelikun, aluminin, lëndën drusore dhe pjesët automjeteve. Kanadaja tha se tarifat hakmarrëse do të zbatohen vetëm ndaj produkteve me origjinë amerikane dhe nuk do të prekin ngarkesat që ishin tashmë në transport në ditën e hyrjes në fuqi të masave. Mosmarrveshjeve tregtare është përshkazuar ndjeshëm gjatë administratës Trump me vendosjen e një pasnjëshme të tarifave dhe masave hakmarrëse. Trumpi e ka cilësuar deficitin tregtar mes SHPA-së dhe Kanadas si një nga arsyet kryesore për vendosjen e tarifave, duke akuzuar vazhdimisht Ottawën se po mashtron Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Guvernatori i New Mexico-s Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin emri i shtetit ishte paraqitur si New America, dhe duke theksuar se emri New Mexico-s nuk është objekt diskutimi. Përmes një deklarate në platformën X, ajo reagoi ndaj hartës së publikuar nga Trumpi, ku në vend të New Mexico-s shkruaj New America. Ajo tha se kryu shtëpisë së bardhë por përpiqet të largojë vëmendjen nga lufta në Iran dhe rritja e çmimeve të naftës. Emri New Mexico-s nuk është objekt diskutimi. Ky ishte emri ynë edhe para themelimit të SHPA-s, u shpreh ajo. Grishami theksoi gjithashtu se amerikanët po shpenzojnë më shumë për blerjet ushqimore dhe se mundësitë për të pasur qasje në shërbimet shëndetësore janë zvogëluar. Ajo tha se New Mexico po i shërbehet popullit në nëndhëqjen e demokratëve. Guvernatori deklaroi se ndërsa shtëpia e bardhë për humkon duke vizatuar mbi harta, New Mexico-ja është angazhuar për të bërë punën e saj. Ish sekretare amerikane e brëndshme Deb Haaland reagoi gjithashtu në platformën X duke thënë se do të qëndrojë gjithmonë pranë asaj që e bën New Mexico të jetë New Mexico. Ajo publikoi edhe një video të realizuar gjatë një aktiviteti elektoral ku solli në kujtesë se Trumpi dëshiron të ndryshojë emrin e shtetit të New America dhe theksoi se nuk e mbështet këtë nisëm. Trumpi kishte publikuar në rrjetet sociale një hartë ku fjala Meksiko në emrin e shtetit New Mexico ishte zëvendësuar me fjalën Amerika. Edhe një tjetër postim të presidentit amerikan, një hartë paraqiste si territori të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e disa rajone përreth përfshirë Kanadan, Meksikën dhe Groenlandën.
1: Me rifillimin e sulmeve të Rusisë në Ukrainës, presidenti i këtij vendi Vladimir Zelenski në një deklaratë për faqen e lajmeve Axios tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vlerësojnë hapa të mundshëm për të ulur intensitetin e luftës gjatë muajve të dimrit dhe njëkohësisht për të rifilluar negociatat për një marrëveshje më gjithëpërfshirëse paqe. Në një deklaratë të bërë ditën e anë, Zelenski tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin mund të jetë duke u përpjekur të shmang zemërimin e presidentit amerikan Donald Trump përpara zgjedhjeve afatmesme në SHPA, duke theksuar se javët e ardhshme mund të ofrojë një mundësi për diplomacinë. Por shtypja ime është se Putinit i duhet Trumpi. Ai nuk dëshiron ta zëmëroj atë, tha Zelenski, i pyetur nëse Putini do të përpiqej t'i siguronte Trumpit një sukses diplomatik përpara zgjedhjeve. Zelenski u përgjigj me fjalën po. Zelenski u takua të dira në Kiev me përfaqësuesit e Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, pas takimit 3 orësh që dyshja zhvilloi me Putinin në Moskë. Zelenski tha se delegacioni amerikan në fillimisht shkoi në Moskë dhe Kiev me synimin për të hapur rrugën procesit diplomatik dhe se solli me vete propozime të reja përfshirë masa të mundshme për uljen e tensioneve përpara dimrit dhe gjatë tij. Ka ide të ndryshme lidhur me objektet energjetike dhe dërgesat e drithrave, si dhe eksportet e naftës dhe gazit natyror. Rusia dhe ne kemi interese të ndryshme, tha presidenti Ukrainës. Ai shtoi se qasja e SHPA-s që po merr formë përfshin si rifillimin e negociatave ashtu edhe gjetjen e marrëveshjeve që mund të parandalojnë një përshkallëzim të madh gjatë muajve të dimrit, duke theksuar

0: sin nazar.
1: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 shtator. Si sot më 1331-shin, Stefan Dushani u vetë shpallë mbret i Serbisë. Në këtë datë vitit 1380, rusët mposhtën ushtrit tartare dhe mongole në betejën e Kulikovës duke ndaluar përparimin e tyre. Të njëjtën ditë të 1504-s u përrua në Firencet e Italisë statuja e famshme e Davidit, 5 metra e 17 cm e lartë. Ajo është një nga kryeveprat e Michelangelos dhe periudhës së rilindjes. Si sot në vitin 1529, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të Madhërishëm ngatnjeu mbi Budapestin. Në këtë datë të 1609-s, Sedefqar Mehmet Ag Biçakçiu, kryearkitekt me origjinë shqiptare i perandorisë Osmane, filloi ndërtimin e xhamisë së Sultan Ahmetit. I urdhëruar nga vetë Sultan Ahmeti I parë, kompleksi në fjalë u përfundua dhe u hap për përdorim 8 vite më vonë. Të njëjtën ditë të vitit 1664, duka James I Yorkut, vëlla I vogël I mbretit Karl I dytë I Anglisë, aneksoi koloninë holandeze të Amsterdamit të ri. Duke u frymëzuar nga titulli dukës, ky qytet në Amerikën Lindore u riemërtua si New York, që do të thotë Yorku I ri. Si sot më 1862-shin u nënshkrua protokolli I Stambollit ndërmjet perandorisë Osmane dhe fuqive të mëdha evropiane. Në këtë datë vitit 1900, një stuhi e fuqishme goditi qytetin Galveston të Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u marrë jetën 8000 personave. Të njëjtën ditë të 1925-s u lind aktori dhe komediografi britanik Peter Sellers, i cili fitoi famë ndërkombëtare me serinë Pantera Rose. Si sot në vitin 1934, një anije pasagjerësh u përfshin nga flakët në afërsi të New Jersey-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar vdekjen e 135 personave. Në këtë datë të 1949-s ndroi jetë në moshën 85 vjeçare kompozitori, dirigjenti dhe pianisti gjerman Richard Strauss. Ai renditet mes kompozitorëve kryesorë të epokave të vonë romantike dhe të hershme moderne. Strauss I përshkruhet gjithashtu si një pasardhës I Richard Wagnerit dhe Franz Listit. Së bashku me Gustav Mahlerin, ai përfaqëson lulëzimin e vonë të romantizmit. Të njëjtën ditë të vitit 1954 u themelua organizata e traktatit të Azis Juglindore, I njohur me inicialet SEATO. E njohur ndryshe dhe si Pakti I Manilës, ajo është një organizatë ndërkombëtare për mbrojtjen kolektive në Azin Juglindore. SEATO u shpërnda më 30 qershor 1977 pasi shumë antar humbën interesin dhe u tërhoqën. Si sot më 1970-ën u nda nga jeta në Rom gazetari, politikani dhe diplomati shqiptar Dimitër Berati, njëri prej nënshkruesve të deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1991, Republika e Maqedonisë shpalli pavarësinë nga Jugosllavia. Disa ndryshime shumë të vogla në kufirin e saj me Jugosllavinë mjaftuan për të zgjidhur problemet me vijën e demarkacionit ndërmjet dy vendeve. Dhe Maqedonia mbeti pothuajse paprekur mes luftrave që shpërthyen në ish Jugosllavi gjatë fillimit të viteve 1990. Kurse fal marrëveshjes së arritur me Greqinë në vitin 2019, emri I vendit ndryshoi në Republika e Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën ditë të 2015-s, terroristët e PKK-s kryen një sulm me bombë në një autobusi që transportonte efektivat e policisë me detyrë në vendkarimin kufitar Dil Uxhu të provincës Idër. Në këtë sulm terrorist u martirizuan 13 policë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 8 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye. Hier ist die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: Чели се Турски чишен банко дентај.
14: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
15: Да Турција гаг радио да.
16: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
17: Петершија Радио Садбури Турција скма.
18: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
19: Ayç Radyo Voça Türkiye.
20: Говорит голос Türkiye.
21: Эфирде Türkiye Ovası.
22: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
23: Ye Sıday Türkiye.
24: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
25: Edo İfonetis Türkiye.
26: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
27: Gidere di Amriyet Türkiye.
28: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
29: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
30: Este es Radio Voz de Turquía.
31: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
32: Zboru wa glasot na Turkiye.
33: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
34: It Turkiye Hangya Radio ya.
35: Ovde Radio Glas Turkiye.
36: Türkiye Ünü Radyosu.
37: Burası Türkiye.

Pse do ta linte njeriu pas një jetë të rehatshme, qytetet e populluara dhe gjithçka që njihte, për të tërhequr në një shkëmb të vetmuar në mes të shkretëtirës? Kur mendojmë për shkretëtirën, të dashur dëgjues, gjëja e parë që na vjen në mendje është heshtja. Atje nuk ka as turma njerëzish, as zhurmë qytetesh, as nxitimi i njeriut për t'u shpjeguar veten të tjerëve. Aty ka vetëm gur, erë, qiell dhe zëri brendshëm i njeriut. Pikërisht, këtë kërkuan disa njerëz shekuj më parë, jo për t'i ikur botës, por për të rigjetur atë ndjesi të thjeshtë që e kishin humbur mes zhurmës së saj. Një nga qendrat më të hershme dhe më të rëndësishme të traditës së murgjërisë krishterë u shfaqi në shekullin e 4 në shkretëtirat e Egjiptit. Por kjo shkëndij shumë shpejt u përhap edhe në Kuts, Jerusalem dhe në Trojet e Palestinës. Pelegrinë të parë, të etur për të ndjekur gjurmët e Krishtit dhe për të tërhequr në vetmi në tokat ku e kishte shkelur, nisën të vinin në këto shkretëtira. Në atë kohë, të ishe pelegrin nuk do të thoshte vetëm të luteshe në kishat e mëdha të Kutsit, Jerusalemit. Të gjeje eremitët dhe murgjit që ishin tërhequr në shkretëtir, të shkëputur nga bota, të vizitoje dhe të përfitoje nga lutjet dhe udhëzimet e tyre shpirtërore, u bën pjesë rëndësishme e përvojës pelegrinashit. Një nga dëshmit më mahnitëse që e ka sjell këtë botë deri në ditët tona është ditari i një gruaje të guximshme të quajtur Egeria. Në shekullin e 4-të ajo u nis nga Evropa perëndimore me shumë gjasë nga territoret e Spanjës ose Francës së sotme. Në kushtet e vështira të kohës, kjo udhëtare fisnike përshkoi mijëra kilometra, e udhëhequr vetëm nga besimi i saj, dhe konsiderohet të një nga gratë e para udhëpërshkruese në histori. Në shënimet e saj, të shkruara me një gjuhë të afërt e të sinqert, sikur t'u dërgonte letra bashkë besimtarve të saj në Evropë, Egeria përshkruan me hollësi rrugët e shkretëtirës, shërbesat në kishat e para dhe jetën asketike të murgjive të fshehur mes maleve. Fal vëzhgimeve të saj, sot mund të mësojmë edhe për rënjët e hershme të traditave të adhurimit që u zhvilluan më pas në botën e krishterë, rendin e lutjeve, kremtimet e pashkëve dhe mikpritjen e famshme që murgjit e shkretëtirës u ofronin të huajve në shekullin e 4-të. Udhëpërshkrimi i saj është si një pamje e gjallë dhe jashtëzakonisht njerëzore e pelegrinazheve të para drejt tokës së shenjtë. Me kalimin e kohës, luginat e shkretëtirës, që shtrihen nga lindja e Kutsit, Jerusalemit, dhe në detin e vdekur, umbushën me manastire të fshehura mes shkëmbinjve, qeli vetmije dhe me punisht e shkrimi. Pikërisht për këtë arsye, UNESCO e konsideron sot këtë rjet manastiresh dhe vendbarimesh asketike në shkretëtirën palestineze si një nga trashëgimit më të veçanta kulturore dhe fetare të historisë njerëzore. Por, pse shkuan këta njerëz në shkretëtir? Pse zgjodhën vetmin? Një nga halkat më të hershme të jetës monastike në Palestinë u krijua pranë Gazës. Manastiri i themeluar në shekullin e 4 nga Shën Hilarioni, i njohur sot si kompleksi manastiror Tel Amer, është një nga shembujt më konkret të këtij transformimi. Ky vend, pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tregon se si murgjit që fillimisht jetonin të vetëm, me kalimin e kohës kaluan drejt një jete të përbashkët.

kët komunitare. Në këtë hapësir, u zhvillua një sistem i veçantë vetmije, i njohur si lavra. Murgjit e kalonin pjesën më të madhe të javës krejtësisht të vetëm, në shpellat ose qelit e tyre të vogla mes shkëmbimeve të thepisur. Vetëm të shtunave dhe të dielave mblidheshin së bashku për lutje dhe ushqim. Ai që e shndroi këtë disiplinë të shkretëtirës në një organizim të madh institucional ishte Shën Saba. Manastiri i madh, i ngritur në shkëmbit e thepisu të luginës Kidronit, i njohur sot si Mar Saba, u shnërua fal rregullave të vendosura nga Shën Saba për formimin e murgjve, jetën në vetmi dhe adhurimin, në qendrën më të madhe shpirtërore dhe administrative të shkretëtirës palestineze. Për rreth 1500 vjet, jeta në këtë manastir nuk është ndërprerë. Ai qëndron në mes të shkretëtirës si një botë më vete, me rregullat dhe ligjet e veta. Manastiri i Shën Gjergjit i kapur pas shkëmbinjve të Vadi Keltit në shkretëtirën e Kucit Jerusalemit si një fole zogu, apo manastiri i lasht i Haxhles, që ngrihet pran Jerikos në zemër të luginës së Jordanit, janë ndër dëshmit më të gjalla të kësaj frime që kanë bërritur deri në ditët tona. Veçanërisht, manastiri i Haxhles me burimet e ujit, palmat dhe ullintë që i japin pamjen e një oazi në mes të shkretëtirës, ruan një sekret të veçantë të natyrës dhe shpirtërores. Këtu, thatësia e shkretëtirës dhe fuqia jetëdhënëse e ujit qëndrojnë krah për krah. Murgjit ndërtuan kanale ujitëse që funksiononin si një vepër e vërtet inxhinierike në këto tokat të thata. Ata krijuan tarraca dhe kultivuan kopshte. Në qendra si Mar Saba dhe Mar Gjeries, me kalimin e kohës u krijuan biblioteka të pasura. Tekste të lashta të shkruara në papirus u ruajtën dhe u kopjuan në ajrin e thatë të shkretëtirës, brenda enëve të mbrojtura dhe kështu u përcollën brez pas brezi. Për shekuj me radh, kjo jetë në shkretëtirë e ushqyer nga ritmi i vet i krishterimit lindor, nga aramitët, melkitët dhe armenët, vazhdoi deri në fundin e shekullit të 11, kur ndodhi një kthese madhe. Në vitin 1095, Papa Urbani i dytë bëri një thirrje historike në koncilin e Klermonit dhe u dha shtys kryqëzatave. Thirrja e papës Urban nxiti një val të jashtëzakonshme, ushtrish dhe njerëzish nga Evropa perëndimore drejt lindjes. Me periudhën e mbretërisë kryqëtarëve, struktura demografike dhe arkitekturore e Palestinës ndryshoi rrënjësisht. Të krishterët latin të ardhur nga perëndimi u vendosën për krah të krishterëve lindor, të cilët kishin jetuar në këto troje prej shekujsh. Kishat, manastiret dhe vendet e shenjta të periudhës së hershme në Kuds, Jerusalem dhe përreth tij u rindërtuan ose u zgjeruan sipas arkitekturës së kryqëtarëve. Eremitët që dikur tërhiqeshin në heshtje në shkretëtirë u zëvendësuan në shumë raste nga manastire të fortifikuara, ndërsa traditat e krishtera latine dhe lindore u gjendën krah për krah në këtë rend të ri. Por pavarësisht gjithë këtyre trazirave politike, murgjit lindor në thellësitë e shkretëtirës arritën t'i ruanin traditat e tyre të lashta. Teksa historia vazhdonte rrjedhën e saj, ato mure guri në thellësitë e shkretëtirës e ruajtën gjithmonë heshtjen e tyre. Pse, kur njeriu hesht, e dëgjon botën më mirë? Sipas murgjive të shkretëtirës, përgjigja ishte e thjeshtë. Sa më pak gjëra të ketë njeriu në duart e tij, aq më shumë qetësohet zhurma që i mbush mendjen dhe në fund mbetet vetëm e vërteta. Sot, këto ndërtesa që qëndrojnë të heshtura mes shkëmbinjve,
na tregojnë për ato udhëtim të madhe që njëri

ndërmerë drejt botës së ti të brendshme. Heshtja e shkretëtirës nuk ishte thjesht munges zhurme, ishte të mësuarit për të dëgjuar. Por në këto troje, mjafton të ngrini kokën drejt qiellit dhe në errësir do të shihni një dritë, një yll. Ai yll nuk shkëlqeu vetëm në qiell. Për shekuj me radh, thellë brenda një tempulli, mbi një gur, ai vazhdoi të shënonte të njëjtin vend. Pse një yll qëndron në të njëjtin vend prej 8 shekujsh? Për të kërkuar përgjigjen e kësaj pyetjeje, në episodin e ardhshëm do të udhëtojmë drejt Betlehemit. Do të ndjekim gjurmët ati ylli prej argjendi me 14 cepa të fshehur në shpellën që ndodhet nën kishën e lindjes dhe historinë e tij që shtrihet nga mesjeta deri në ditët tona. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dashur dëgjues, lufta çlirimtare turke e njohur edhe si lufta turke për pavarësi, përfundoi me fitore dhe me nënshkrimin e traktatit të paqes së Lozanës më 24 korrik 1923. Por një tjetër luftë po fillonte për kombin turk. Nga njëra anë, po bëheshin përpjekje madhështore për të bërë ballë vështirësive ekonomike, nga ana tjetër po investohej në shkencë e art, po dërgoheshin student për arsimin e shtetit dhe po ndërtohej një shtet modern. Në ato vite, njerëzit përgjithësisht nuk dinin as se çfarë do të thoshte astronomia, por një person ishte tërësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e saj. Ataturku ishte një burr shteti vizionar, dritgjat dhe lartpamës, i cili vepronte duke u bazuar në të dhënat shkencore. Prandaj ai i kërkoi profesor doktor Ali Jarit, i cili ishte diplomuar për inxhinieri avionësh në Universitetin e Sorbonës, të shkruante një libër astronomie. Ska asnjë shembull tjetër në botë që një libër për astronominë të jetë shkruar me porositë një kryetari shteti. Profesor Ali Jari përgatiti një libër të quajtur Kozmografia, libri në fjalë i cili u botua për herë të parë kur bota po luftonte me një depresion ekonomik të madh në vitin 1929, filloi të jepet si lëndë mësimore me detyrim në vitet e treta të gjimnazit. Kozmografia përfshin informacione shumë të rëndësishme për atë periudhë, që nga formimi i stinëve deri te vrimat e Zeza, pikpamjet e të gjithë shkencëtarëve të rëndësishëm nga Aristoteli te Koperniku dhe Galileu, nga sistemi diellor te harta e rrugës së qumshtit. Ai gjithashtu tregon hartat qiellore, planetët, grupimet yjore apo ato që njihen si shenjat e horoskopit, teleskopët madje dhe një krater në sipërfaqen e Hënës. Kurse në vitin 1956, shkencëtari britanik me origjinë Walesiane, Dr. Hugh Percy Wilkins, i dha emrin e Ataturkut një krateri të madh në Hën për të shprehur respektin e tij të thellë për themeluesin dhe presidentin e parë të Republikës së Turqisë.
1: A e dini se

Përpara se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Është e papranueshme që ceremonia mortore e Ratko Mladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga Gjykata Ndërkombëtare për Gjenocid, Krime kundër Njerëzimit dhe Krime Lufte, të kishë përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe të vuajtjeve njerëzore të prietuara, deklaroi Ministria Turke Punëve të Jashtme lidhur me zhvillimin. Kubeja Çelik, një nga projektet kryesore të Tyrkisë si pajisur me sistem vendase kombëtar që do të vazhdojë të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen afërt edhe në Aleun Blu. Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shebaja zbaton angazhimet e saj në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor. Guvernatori i New Mexicos Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin emri i shtetit është paraqitur si New America dhe duke theksuar se emri New Mexicos nuk është objekt diskutimi. Kongresisti Republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj reportimeve si Britania e Madhe, po përgatitet të vendosë sankcione ndaj disa kompanive izraelite. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetim radio Zëri Tyrki në Shqip. Unë Stere Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Asli e Kılmaz, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.